arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

tagad jauns ieraksts roka pasaulē. Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6:06.
1: Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu! 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts! Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē radio SVH. Vienās kurpēs.
6: 6:11.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: 6 un 25 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
3: Kroko!
2: Dīls!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
9: 6:46 minūtes.
10: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā laika apstākļus turpinās noteikt ciklons un daudzviet brīžiem līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: PTA.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju, pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
2: Nē, internetā.
3: Nē, veikalā.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.
1: PTA. Tam bija 3A.
5: 7 un 1 minūte.
4: Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
6: Radio SVH Rock rīta spēriens.
4: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs?
3: Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
2: Kā es? No Bauruka.
4: Izvēlies Bauruka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.

0: Pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: 7 un 14 minūtes.
3: Tagad jauns ieraksts.

0: 7:21 minūte.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Divus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
1: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
5: Svinam Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
7: 7:49. Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ceturtdiena, 9. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800-00555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ vietām uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanu. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuz šaurumu. Jaunie triecieni notika gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Hormuz šaurumā vai tā tuvumā. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu, atbildot uz ASV triecieniem. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda. ASV savukārt piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā pavēstīs ASV prezidents Donalds Trumps. Latvijā šodien valdības rīcības apspriedē ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu

0: plānošanā. Kā iepriekš solīja ministru prezidents Andris Kulbergs, ministru darbus vērtēs vismaz reizi mēnesī. Latvijā šodien sākas vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās. Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Latvijas universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. Pirms un pēc koncerta manai dzimtenei Rīgā tomēr nodrošinās arī papildu tramvaju un autobusu reisus, tā vēsta koncerta rīkotāji. Lai apmeklētāji pēc pasākuma varētu no Meža parka lielās estrādes nokļūt Rīgas centrā, naktī uz 12. jūliju ir norīkota arī 3 papildu elektrovilcieni no pieturvietas Mangaļi. Par sportu Latvijas tenisista Ļona Ostapenko pārīja ar salvadorieti Marcelo Arevalo šodien Londonā cīnīsies Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Spēle centrālajā kortā sāksies neagrāk par 6:30 vakarā pēc Latvijas laika. Šodien pasaules kausa izcīņā futbolā. Pirmais ceturtdaļfināla mačs Francija-Maroka spēles sākums 11:00 vakarā pēc Latvijas laika. Un vēl Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvinājis alianses valstu līderiem neparastu dāvanu – pistoles kopā ar munīcijas kastīti. Vācijas kancleram Friedricham Mercam uzdāvinātais šaujamierocis nodots vēstniecībai, lai to varētu pienācīgi pārvietot pāri robežai. Savukārt Britu premjerministrs Kīrs Stārmers saņemto ieroci ir atstājis Turcijā, lai tas tiktu padarīts par lietošanai nederīgu, jo ar tā ievēršanu varētu tikt pārkāpts. Stingrie Lielbritānijas šaujamieroču likumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: 8:07. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meisteri salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosu čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
6: 8 un 20 minūtes.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

8 un 38 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: 8:47.
1: Radio. SVH

0: Debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ceturtdiena, 9. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800-005555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ vietām uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanu. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuzu šaurumu. Jaunie triecieni notika gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā vai tā tuvumā. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu, atbildot uz ASV triecieniem. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda. ASV savukārt piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā pavēstījis ASV prezidents Donalds Trumps. Latvijā šodien valdības rīcības apspriedē ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Kā iepriekš solīja ministru prezidents Andris Kulbergs, ministru darbus vērtēs vismaz reizi mēnesī. Latvijā šodien sākas vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās – Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Latvijas universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. Pirms un pēc koncerta manai dzimtenei Rīgā tomēr nodrošinās arī papildu tramvaju un autobusu reisus, tā vēsta koncerta rīkotāji. Lai apmeklētāji pēc pasākuma varētu no Meža parka lielās estrādes nokļūt Rīgas centrā, naktī uz 12. jūliju ir norīkot arī 3 papildu elektrovilcieni no pieturvietas Mangaļi. Par sportu Latvijas tenisista Ļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo šodien Londonā cīnīsies Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Spēle centrālajā kortā sāksies neagrāk par pusseptiņiem vakarā pēc Latvijas laika. Šodien pasaules kausa izcīņā futbolā. Pirmais ceturtdaļ fināla mačs Francija-Maroka spēles sākums pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Un vēl Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvinājis alianses valstu līderiem neparastu dāvanu – pistoles kopā ar munīcijas kastīti. Vācijas kancleram Friedricham Mercam uzdāvinātais šaujam ierocis nodots vēstniecībai, lai to varētu pienācīgi pārvietot pāri robežai. Savukārt Britu premjerministrs Kīrs Stārmers saņemto ieroci ir atstājis Turcijā, lai tas tiktu padarīts par lietošanai nederīgu, jo ar tā ieviešanu varētu tikt pārkāpt. Stingrie Lielbritānijas šaujamieroču likumi.

0: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
1: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārraksta elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs?
4: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
3: Kā es? No Bauroka.
5: Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Cenlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
7: Radio SVH.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Daudz ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
2: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
5: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. NATO dalībvalstu līderi samitā Ankarā ir apstiprinājuši kolektīvās aizsardzības nozīmi un vienojušies turpināt militāro atbalstu Ukrainai šogad un nākamgad vismaz 140 miljārdu ASV dolāru apmērā. Tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ministra Baiba Braža norāda, ka Latvija samitā akcentējusi arī tāls darbības ieroču, hibrīdu draudu un Krievijas ēnu flotes radītos riskus Baltijas reģionā. Samits arī noslēdz ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuzu šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. ASV prezidents Donalds Trumps no NATO samita Turcijas galvaspilsētā Ankarā aizlidojis ar vienu no vecajām prezidenta oficiālajām lidmašīnām, nevis ar jauno lidmašīnu, ko ASV saņēma dāvanā no Kataras. Tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Pēkšņā lidmašīnu maiņa radījusi jautājumus par to, vai tas nenotika drošības apsvērumu dēļ. Katara 400 miljonu vērto avio laineri uzdāvināja ASV pērn pēc Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Latvijas aviokompānija Air Baltic nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta. Tā norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs. Valdība vispirms vēloties saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Līdzšinējos Air Baltic attīstības mērķus, tostarp pieceri eksploatēt 100 lidmašīnas un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, Kulbergs vērtē kā pārlieku ambiciozus. Valsts robežsardzēji pat labam ir nepieciešams lielāks Nacionālo bruņoto spēku atbalsts. Tā šorīt Latvijas radio atzina valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš norādīja, ka migrantu pārvadātāji ir kļuvuši agresīvāki un robežsargiem nākas to aizturēšanai pielietot arvien agresīvākas metodes. Ir arī dienas, kad Latvijā mēģina nelikumīgi iekļūt vairāk nekā 200 robežu pārkāpumu.

0: vēju. Saukrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Ap 6:00 vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Spēcīgu lietavu dēļ vietām Latvijā uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Rietumeiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonadēļ piemeklē atkal jaunas karstumu vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. Jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti ne tikai Eiropā, bet arī pasaules kausa izcīņā futbolā. Ēģiptes futbola asociācija ir vērsusies Starptautiskajā futbola federāciju asociācijā, pieprasot izmeklēt tiesnešu darbu pasaules kausa astotdaļu fināla spēlē pret Argentīnu un izslēgt no turpmākas dalības turnīrā visu maču tiesnešu brigādi. Kā atzīmē Delfi, līdzīgas sūdzības par tiesnešu darbu pasaules kausos parasti nav nesušas rezultātu. Šovakar 1/4 daļa fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11:00 vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio

0: Vienā Liepājas konceptā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti! Nu tā, nu mēs izglābāmies.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signet banka.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozet pots ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smārtrēt biedriem.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens, Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maksima.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.
5: Vienās kurpēs.
6: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā laika apstākļus turpinās noteikt ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. NATO dalībvalstu līderi samitā Ankarā ir apstiprinājuši kolektīvās aizsardzības nozīmi un vienojušies turpināt militāro atbalstu Ukrainai šogad un nākamgad vismaz 140 miljārdu ASV dolāru apmērā. Tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ministra Baiba Braža norāda, ka Latvija samitā akcentējusi arī tāls darbības ieroču, hibrīd draudu un Krievijas ēnu flotes

0: radītos riskus Baltijas reģionā. Samits arī noslēdzies ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuzu šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. ASV prezidents Donalds Trumps no NATO samita Turcijas galvaspilsētā Ankarā aizlidojis ar vienu no vecajām prezidenta oficiālajām lidmašīnām, nevis ar jauno lidmašīnu, ko ASV saņēma dāvanā no Kataras. Tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Pēkšņā lidmašīnu maiņa radījusi jautājumus par to, vai tas nenotika drošības apsvērumu dēļ. Katara 400 miljonu vērto avio laineri uzdāvināja ASV pērn pēc Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Latvijas aviokompānija Air Baltic nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, tā norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs. Valdība vispirms vēloties saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Līdzšinējos Air Baltic attīstības mērķus, tostarp pieceri eksploatēt 100 lidmašīnas un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, Kulbergs vērtē kā pārlieku ambiciozus. Valsts robežsardzē pat labam ir nepieciešams lielāks Nacionālo bruņoto spēku atbalsts. Tā šorīt Latvijas radio atzina valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš norādīja, ka migrantu pārvadātāji ir kļuvuši agresīvāki un robežsargiem nākas to aizturēšanai pielietot arvien agresīvākas metodes. Ir arī dienas, kad Latvijā mēģina nelikumīgi iekļūt vairāk nekā 200 robežu pārkāpēju. Saukrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Ap pussešiem vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Spēcīgu lietavu dēļ vietām Latvijā uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Rietumeiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonadēļ piemeklē atkal jauns karstumu vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. Jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti ne tikai Eiropā, bet arī pasaules kausa izcīņā futbolā. Ēģiptes futbola asociācija ir vērsusies Starptautiskajā futbola federāciju asociācijā, pieprasot izmeklēt tiesnešu darbu pasaules kausa astoņdaļfināla spēlē pret Argentīnu un izslēgt no turpmākas dalības turnīrā visu maču tiesnešu brigādi. Kā atzīmē Delfi, līdzīgas sūdzības par tiesnešu darbu pasaules kausos parasti nav nesušas rezultātu. Šovakar 1/4 daļfināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.
3: Radio SVH –

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavazza 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Te par karstu, te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
7: Signet Banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti.
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
3: Kroko!
2: Dīls!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
6: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
7: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv / prāta vētra Signet Banka.
8: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
10: Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns, mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
9: Laika ziņas sadarbībā ar

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Avārijā Rīgā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā mediķi šorīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem. Kā portālam Delfi ziņoja aculiecinieki, neilgi pēc pulksten 9 rītā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā notikusi avārija, kurā viens auto apgāzies uz sāniem. Vienam cilvēkam palīdzību sniegt uz vietas, savukārt otru mediķi stabilā stāvoklī nogādājuši ārstniecības iestādē. Salkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Appus 6 vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Latgales rajona tiesa 2 jauniešiem par dubultu slepkavību Rēzeknē katram piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. 2024. Gada janvārī, tobrīd 16 gadus vecie jaunieši, kopā ar citiem vīriešiem lietojuši alkoholiskos dzērienus, kad savstarpējo nesaskaņu dēļ starp viņiem izcēlies konflikts, kā rezultātā notikušas arī slepkavības. No apsūdzētajiem viens bijis alkohola, otrs psihotropo vielu ietekmē. Līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu, lai ierīkotu velo joslu. Dzirnavielas posmā starp Tērbatas ielu un Brīvības ielu tiks organizēta divvirzienu satiksme, tāpat tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Tērbatas ielā pirms krustojuma ar Dzirnavielu virzienā uz Elizabetes ielu, kā arī tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā. Šodien sākas vienotā uzņemšana pamats studijās 8 Latvijas augstskolās. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju pārveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanās par to panākta NATO dalībvalstu līderu samitā Ankarā, tā ziņo sabiedriskais medijs. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņojis, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Kā ziņots, NATO samits arī noslēdzās ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuz šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Rietuma Eiropa šogad pieredzējusi viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonedēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti arī futbola stadionos un pie ekrāniem. Šovakar pasaules kausā futbolā gaidāma 1. Ceturtdaļa fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
0: Radio.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Veikalos Maksimā brīvdienā. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai €50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Radio SVH Rock.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres 79,99, Oko zāles pļāvējs pašgājējs 129 eiro, dārza mebeļu komplekts, galds un seši kēsli 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un CEC.lv.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
7: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā laika apstākļus turpinās noteikt ciklons un daudzviet brīžiem līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns, mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Avārijā Rīgā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā mediķi šorīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem. Kā portālam Delfi ziņoja acu liecinieki, neilgi pēc pulksten 9 rītā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā notikusi avārija, kurā viens auto apgāzies uz sāniem. Vienam cilvēkam palīdzību sniegt uz vietas, savukārt otru mediķi stabilā stāvoklī nogādājuši ārstniecības iestādē. Salkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Appus 6 vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Latgales rajona tiesa 2 jauniešiem par dubultu slepkavību Rēzeknē katram piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. 2024. Gada janvārī, tobrīd 16 gadus vecie jaunieši, kopā ar citiem vīriešiem lietojuši alkoholiskos dzērienus, kad savstarpējo nesaskaņu dēļ starp viņiem izcēlies konflikts, kā rezultātā notikušas arī slepkavības. No apsūdzētajiem viens bijis alkohola, otrs psihotropo vielu ietekmē. Līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavu ielā.

0: Vienošanās par to panākta NATO dalībvalstu līderu samitā Ankarā, tā ziņo sabiedriskais medijs. Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda paziņojis, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Kā ziņots, NATO samits arī noslēdzās ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuz šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Rietuma Eiropa šogad pieredzējusi viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonadēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā divas trešdaļas eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. Jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti arī futbola stadionos un pie ekrāniem. Šovakar pasaules kausā futbolā gaidāma pirmā ceturtdaļa fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģu apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
0: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Tagad jauns ieraksts.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 10 meža cūkām. Nedēļu iepriekš vīruss konstatēts 7 meža cūkām. Šādi pārtikas un veterinārā dienesta dotie dati. Saslimšana ir konstatēta 2 meža cūkām Saldus novadā, tostarp vienai Kursīšu un vienai Zvārdas pagastā, kā arī 2 meža cūkām Talsu novadā, proti Dundagas un Strāzdas pagastā. Slimība konstatēta arī 6 meža cūkām Tukuma novadā, to starp 3 Smārdas pagastā un pa vienai Cēres, Tumes un Zentenes pagastā. Tādējādi Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 435 meža cūkām 20 novadu 88 pagastos. Reiz Eiropā bijuši uz izmiršanas sliekšņa no sumbri atgriezušies dabā arī ārpus rezervātiem, tostarp Latvijā. Jūrmalciem apkārtnē Dienvidkurzemes novadā pagājušajā nedēļā tika novērota apmēram 20 sumbru. Dzīvniekus mierīgi pārvietojamies, īpaši nepievēršot uzmanību cilvēkam, novērojas Latvijas valsts meža darbinieks Edgars Šteins. Viņš nofilmējis, kā apmēram 20 sumbru lēnā solī čāpo savās ikdienas gaitās. Milzīgie majestātiskie dzīvnieki cilvēka klātbūtnē īpašu uzmanību tātad neveltīja. Latvijā sumbri aizvien sastopami tikai Papes apkārtnē, kur savulaik no dabas parka teritorijas tie devās sauļā. Sumbri nav agresīvi, taču tuvoties tiem speciāli nav ieteicams. Redzot sumbru baru, jāsaglabā miers un lēnā garā jāatkāpjas. Ja sumbri jūt apdraudējumu, tad arī nebaidās nodemonstrēt savu varenību. Pieaudzis sumbru tēviņu viņš svēr apmēram 800 kg, mātīt ap 600 kg. Kā atgādina portāls Delfi, nesen unikālos kadros tika notvērts brīdis Belovežas gāršā, kur vilku bars bija nolēmis tikt pie mielasta maza sumbrēna. Mātītas vilkus bez īpašas piepūles izdzenāja un pelēčiem nācās vien atkāpties, meklējot kādu vieglāk iegūstamu medījumu. Šogad Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionātam ir īpaša jubileja, baurim aprit 10 gadu. Jau 10. Reizi mednieki no visas Latvijas pulcēsies, lai nodemonstrētu prasmi andarināt staltbriežu balsi un sacenstos par Latvijas čempionu titulu. Sacensības notiks 1. Augustā festivāla Minhausens laikā Koknesas parkā un tajās aicināts piedalīties ik viens mednieks, arī tie, kuri paši nepiedalās festivāla disciplīnās. Un vēl tikai līdz sestdienai Liepājas Latviešu biedrības namā skatāma Dienvidkurzemes novada medību trofeju izstāde Liepāja 2026. Tajā piedalās ar Dienvidkurzemes novadā pēdējās 3 medību sezonās sauvaļā iegūtām medību trofejām, iepriekš vērtētām un arī nevērtētām. Visas trofejas iekļautas arī izstādes katalogā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock. 24 stundas.
3: Roka sardzē.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 €. Visos CNC salonos un cec.lv.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
7: Kroko!
6: Dīls!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
9: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
10: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
9: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
10: Vairāk ģimenesrifs.lv.
11: Radio SVH Rock.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien laika apstākļus turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudz viet brīžiem līs, kā arī lokāli izveidosies gubu lietu smākoņi, kas vietām nesīs pērkona lietus gāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos tās brāzmās sasniegs 22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs no 14 grādiem Kuldīgas pusē līdz 19 Dobeles apkārtnē. Arī Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Avārijā Rīgā Valdemāra un Stabu ielas krustojumā mediķi šorīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem. Kā portālam Delfi ziņoja acu liecinieki, neilgi pēc pulksten 9 rītā avārijas rezultātā viens auto bija apgāzies uz sāniem. Vienam cilvēkam palīdzība sniegta uz vietas, savukārt otru mediķi stabilā stāvoklī nogādājuši ārstniecības iestādē. Salkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Ap 5:30 vakarā Priedēs Rožu bulvārī riteņbraucējs nobraucis no ceļa un iebraucis upē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Bet kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 7 cilvēki. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavu ielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu, lai ierīkotu velojoslu un uzlabotu šo krustojumu. Dzirnavu ielas posmā starp Tērbatas un Brīvības ielu tiks organizēta divvirzienu satiksme. Tāpat tiks slēgta transporta līdzekļu kustība Tērbatas ielā pirms krustojuma ar Dzirnavu ielu virzienā uz Elizabetes ielu, kā arī tiks ierobežota transporta līdzekļu kustība Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā. Latgales rajona tiesa 2 jauniešiem par Rēzeknē pastrādāto dubultslepkavību katram piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12,5 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. 2024. gada janvārī tobrīd

0: Ankarā, tā ziņo sabiedriskais medijs. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņoja, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Un kā jau vēstīts, NATO samits arī noslēdzās ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Rietuma Eiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonedēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekordkarstam jūnijam un neparasti agrām pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā divas trešdaļas eiropiešu, 410 miljoni cilvēku, no 15. Līdz 30. Jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza 35 grādus pēc Celsija. Un karsti notikumi šovakar gaidāmi arī futbolā. Pasaules kausa izcīņā notiks pirmā ceturdaļfināla spēle. Tajā Francija tiksies ar Maroku, un šī mača sākums būs pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām. PTA, tam
4: bija 3A. Radio SVH. Rock.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēsmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt biedriem.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens Well Done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
6: I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien laika apstākļus turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudz viet brīžiem līs, kā arī lokāli izveidosies gubu lietus mākoņi, kas vietām nesīs pērkona lietus gāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos tās brāzmās sasniegs 22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs no 14 grādiem Kuldīgas pusē līdz 19 Dobeles apkārtnē. Arī Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%. Tā norādījusi, ka ņemot vērā straujo naftas un citu energoresursu cenu kāpumu pēc konflikta sāsināšanās Persijas līcī, piegāžu ķēžu traucējumus un pieaugošo nenoteiktību, Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam ir pazemināta par 0,6%, bet nākamajam par 0,7% salīdzinot ar februāra aplēsēm. Ministrijas priež, ka prognožu perioda beigās ekonomikas izaugsmes tempi atgriezīsies iepriekš paredzētajā 2,5% līmenī. Tikmēr inflācijas prognoze šim un nākamajam gadam ir paaugstināta par 0,7% punktiem līdz attiecīgi 3,6% un 3,3%, bet pēc tam tā stabilizēšoties 2,3% procentu līmenī. Mēneša laikā pilnībā ir īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārā darba. Tāpēc valdības rīcības apspriedes sēdes pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, to starp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti. Valdība kā vienu no būtiskākajiem paveiktajiem darbiem izceļ Latvijas un Ukrainas sadarbības stiprināšanu dronu aizsardzības jomā, civilās aizsardzības regulējuma pilnveidi, nosakot vienotu kārtību militāru incidentu rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanai, atbalsta paplašināšanu daudzbērnu ģimenēm un gatavošanos 15. Saimas vēlēšanām, sagatavojot nepieciešamos digitālos risinājumus. Savukārt publisko iepirkumu jomā ir nodrošināta elektronisko iepirkumu sistēma SEK, katalogu, darījumu datu, publiska pieejamība, lai veicinātu iepirkumu caurskatāmību. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pie vienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma labot 4 Saeimas deputāta amata kandidātu anketās norādīto informāciju par sadarbību ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts.

0: salas ir pārcelta uz Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionu. Un vēl kāda sēru vēsts. 75 gadu vecumā mirusi velsiešu dziedātāja Bonija Tailere. Viņa iemantoja pasaules slavu pagājušā gadsimta 80. gados ar singlu Totally Clips of the Heart, kas strauji uzkāpa Lielbritānijas un ASV mūzikas topu virsotnēs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Te par karstu. Te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto Nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas Miestnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 € Maxima.
6: Jusk cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70%! Dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm! Iepērcies arī Jusk LV!
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki! Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība radio SVH.
8: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Tas ir viņš!
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
6: Radio SVH

0: Lielas izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, viecu līmeņu, 19,99, Domoletī klozetpots ar vāku, tikai 39,99, kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz viet līs un vietām ir gaidāms stipras lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ķekavas novadā šodien ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā automašīnas vadītājs. Appulksten 11.40 uz autoceļa Rīgas Hess Pulkarne notika automašīnu Toyota un Volkswagen sadursme. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas negadījumā bojā gāja vienas automašīnas vadītājs, bet otra spēkrata šoferis no hospitalizācijas atteicās. Policija izmeklē negadījumu. Apstākļus. Finanšu ministrs Māris Kučinskis aicinājis ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Tā šodien preses konferencē pēc valdības rīcības sēdes sacīja Kučinskis. Viņš skaidroja, ka finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tās parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā ir jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ Finanšu ministrijas darba grupā, kas strādā ar budžetu, tiks pieaicinātas arī uzņēmēju organizācijas, ar kurām tiks runāts, kā izkļūt no šīs situācijas. Centrālā vēlēšana komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstuli par fizisko personu reģistrā esošo informāciju CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. To numuru. Ir paveikti līdz šim plānotie darbi un vēlēšanu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana norit pēc plāna. Tā paziņojas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Saskaņā ar viņa teikto līdz šim ir nodrošināta kandidātu sarakstu iesniegšana elektroniskā formā, sagatavots tiešsaistes vēlētāju reģistrs, ieviesta vēlēšanu elektroniskā sistēma ar vēlēšanu gaitas žurnālu un balsu skaitīšanas protokoliem, savukārt līdz 23. augustam paredzēts pabeigt vēlēšanu platformas drošības un veiktspējas testēšanu. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotās. No tie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu leju pielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Lietuvas policija Šaķu rajonā Balsts rietumos aizturējusi Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas.

0: Abu pētējā gudrnieki.
1: Jā, opi, pētējā nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. Pētējā stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
0: Un pētējā klients ir boss.
1: Pētējā Dambja 3A.
0: Pētējā LV.
2: Radio. Radio.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Melones Vidusāzijas. 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavazza 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando. Wow!
6: Tagad jauns ieraksts.

Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi. Gudra izvēle. TV.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
3: Kroko!
2: Dīls!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
6: Radio SVH

0: Tos ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
1: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz viet līs un vietām ir gaidāms stiprs lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ķekavas novadā šodien ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā automašīnas vadītājs. Appulksten 11.40 uz autoceļa Rīgas Hess Pulkarne notika automašīnu Toyota un Volkswagen sadursme. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas negadījumā bojā gāja vienas automašīnas vadītājs, bet otra spēkrata šoferis no hospitalizācijas atteicās. Policija izmeklē negadījuma apstākļus. Finanšu ministrs Māris Kučinskis aicinājis ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Tā šodien preses konferencē pēc valdības rīcības sēdes sacīja Kučinskis. Viņš skaidroja, ka Finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tās parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā ir jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ Finanšu ministrijas darba grupā, kas strādā ar budžetu, tiks pieaicinātas arī uzņēmēju organizācijas, ar kurām tiks runāts, kā izkļūt no šīs situācijas. Centrālā vēlēšana komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstuli par fizisko personu reģistrā esošo informāciju, CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. To numuru. Ir paveikti līdz šim plānotie darbi un vēlēšanu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana norit pēc plāna. Tā paziņojas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Saskaņā ar viņa teikto līdz šim ir nodrošināta kandidātu sarakstu iesniegšana elektroniskā formā, sagatavots tiešsaistes vēlētāju reģistrs, ieviesta vēlēšanu elektroniskā sistēma ar vēlēšanu gaitas žurnālu un balsu skaitīšanas protokoliem, savukārt līdz 23. augustam paredzēts pabeigt vēlēšanu platformas drošības un veiktspējas testēšanu. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotās. No tie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu leju pielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Bet Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionātā piedzīvoja otro neveiksmi. Mūsējie ar 28-38 piekāpās vienaudžiem no Austrijas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
2: Nē, internetā.
3: Nē, veikalā.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internetveikals. Attālināti droši pirkumi.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze.

0: Pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: SVK.

0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
1: Daus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daus vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
2: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
7: Kā būs?
8: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
9: Let's make up.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz viet līs un vietām ir gaidāms stiprs lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%, tikmēr inflācijas prognoze ir paaugstināta par 0,7% līdz attiecīgi 3,6% un 3,3%. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti kopumā 41,252 bezdarbnieki. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan tās nodrošinātajām obligācijām. Reitingi noteikti CCC mīnus līmenī un pēc aģentūras skaidrotā tas atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finansējumu.

Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, CVK konstatēja, ka Jesi Penko nav Latvijas pilsonis. Viņš saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. Numuru. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi kādu Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Ukrainas bruņotie spēki pagājušajā naktī devuši triecienu uz 12 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā, kā arī Velkonim un Kravas kuģim. Tā paziņojas Ukrainas armijas ģenerālštābs. Nodarītā kaitējuma apmērs un uzbrukuma rezultāti tiek precizēti. Ukrainas bruņotie spēki arī īstenojuši uzbrukumu naftas pārkraušanas terminālam Krievijas Rostovas apgabalā un tā teritorijā izcēlies ugunsgrēks. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidrota pirmā pusfināliste. Pirmajā ceturdaļfināla spēlē tiksies Francijas un Marokas valsts vienības, un šis mačs sāksies pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Meklē labākos AirBaltica lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.
11: Radio SVH Rock.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 slici 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk – mājaskafēnīcas.lv.
5: Radio SVH. Rock.

0: pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Daus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daus vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
5: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Radio SVH Rock.
7: Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz vieta līs un vietām ir gaidāms stipras lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādi.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%, tikmēr inflācijas prognoze ir paaugstināta par 0,7% līdz attiecīgi 3,6% un 3,3%. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti kopumā 41,252 bezdarbnieki. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan tās nodrošinātajām obligācijām. Reitingi noteikti CCC mīnus līmenī un pēc aģentūras skaidrotā tas atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu, kas bez papildu ārēja atbalsta varētu izraisīt likviditātes krīzi. Mēnešu laikā ir pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārā darba, tā šodien pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, tostarp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības saskaņas centrs Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. Numuru. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat labam ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi kādu Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Ukrainas bruņotie spēki pagājušajā naktī devuši triecienu uz 12 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā, kā arī Velkonim un Kravas kuģim. Tā paziņojas Ukrainas armijas ģenerālštābs. Nodarītā kaitējuma apmērs un uzbrukuma rezultāti tiek precizēti. Ukrainas bruņotie spēki arī īstenojuši uzbrukumu naftas pārkraušanas terminālam Krievijas Rostovas apgabalā un tā teritorijā izcēlies ugunsgrēks. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidrota pirmā pusfināliste. Pirmajā ceturdaļfināla spēlē tiksies Francijas un Marokas valsts vienības, un šis mačs sāksies pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atcesēts 7,99 eiro kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaisaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 eiro. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 eiro. Maksimā.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts, galds un seši kēsli 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
4: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv.
3: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
4: Radio SVH. Rock.

0: Lavenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 eiro kilogramā. Viespiens Well Done 9% 1 kilograms 3,59 eiro. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Radio SVH.

0: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
1: Kroko!
0: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv, centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bez kompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosu čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: EFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Zels Vilks. Šogad svinam Zels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Zels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.
4: Vienās kurpēs. Radio

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Mauzīs veikalos jūs rīt pilnās parā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Te par karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene Spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra!
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS! Loģika, pārliecība, jauni draugi! Viss vienviet! Vietas tiek rezervētas ātri! Piesakies jau tagad! Ģimenes RIFS.lv
5: Gudra vasara sākas tieši šeit! Ģimenes centrā RIFS!
6: Vairāk ģimenes RIFS.lv
7: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra, Signetbanka.
8: Radio SVH, Rock.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. Arī aktuālais pasaules rokmuzikā. Radio SVH Rock.

laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock. Radio SVH